enye me portion e shire biara sampa ye me pese obe peja u seed na wa maso akosoro na wa ka bia di machi e wo fun so de peja fo no se physical money apeja u de oni bi kura de peja o sa

0: because yade ne fi bi ne bai nipa no din kanya yade ne fi o no ne fi do din kanya yade ne bi e wo fi udo mu yade si o do din kanya ne fi wo ye dear some 91 was be the so ensayade e ti yade bu esan na so ye wo nyame a
1: amen
0: o tu ase
1: amen
0: was be the so
1: oh